0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Nå skal vi til en festival
3: hvor produsenten vår Niklas får gratis øl, mens du, Ellen, må betale full pris for ølen. Herfekt. Og jeg tenker at jeg kanskje får halv pris på ølen.
1: Nå ser jeg på hår, ja. Jeg føler at vi skal til hår, fordi du har på en måte hår på halve hodet, Kjetil. Niklas har ikke hår på hodet, og jeg har masse hår på hodet.
3: Det er helt riktig, Ellen. Vi skal til Skallafestivalen i London.
1: Ok.
3: Det er en festival som hyller de hårløse, og gjør det blant annet ved å tilby gratis øl til de som er helt skalla.
1: Ja.
3: Og så er det ikke halvpris til halvskalla, men de har også frisører på denne festivalen som kan sørge for at halvskalla blir helskalla, og også får gratis øl.
1: Hallo, så smart!
3: Og det er noe fint med det også, å omfavne det og være hårløs og skalla. Arrangørene sier at det heies for lite på de bare issene, og det vil vi endre på denne Bold Festival.
1: Ja, jeg kan jo komme noe fra et kvinnelig perspektiv, at menn uten hår er egentlig veldig kjekke. Og dette diskuteres mye i venninnegjengen min, at vi er alle enige om at, og nesten alltid når noen har begynt å miste håret, og så tar de håret, så blir man sånn, wow, så kjekk du er. Man får liksom et ny start.
3: Ny start og gratis, Søren.
1: Ja, det er ikke dårlig.
3: Det er ikke dårlig.

0: høydepunkter.
1: Jeg har laget noen nye vitser. Altså, jeg har laget de helt selv.
0: Okay.
1: Og det sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
0: ja.
1: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
0: Ja.
1: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser.
0: Ja.
1: Aldri, nei, men du må ikke være negativt innsikt i dette.
0: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de veldig morsomme. Men så presenterer du det for verden, og så vi andre litt uenige på en måte.
1: Ja, eller du da, som ja. Representant for resten av verden. For ja. jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her. På tre vitser verden aldri har hørt før.
0: Må man vente litt til, eller?
1: Må vente litt til. Hold deg på pinebenken litt til. Men jeg lover at

De to neste melodiene du skal få høre, ja, de har rett og slett Watermelon i navnet sitt. For den ene heter Watermelon Moonshine, og det med Lainey Wilson. Og den andre heter Watermelon Crawl, og det med Tracy Byrd. Og den melodien til Tracy Byrd, Watermelon Crawl, den har også en egen line dance. Jeg elsker å danse den line dansen. Men vannmelon her og vannmelon der, her kommer Lainey Wilson først ut. Her kommer Watermelon Moonshine.

Flerstemt sang og vakre harmonier, ja det et must I countrymusikken. Og nu skal du få en sånn melodi med herlig korsang og med herlig flerstemte sang. Her kommer Alabama med sang.